0: unga unga.
1: Ah, ini kutsemba leswaku wena u kona ka ntlawa lowo hikuva ha nhlikanelo se u badle khale u zamile ko kuva u pfuka u vona vona swa ndyangu u pfuka u tilandzela mitiri ya wena leyi u yi kunguhateke ko pfumaleka ntsena chumela timinete ku va hi fika le ka 14 hours.